0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, сябры, сьогодні, до речі, хочу вам відзначити, ви показуєте вельми добрі веды музичних композицій, гуртов, які у нас в рокових думачках, тому я сьогодні крышку так схитрив у подказки, так, у кружочку, я там сказав, що там присвячено боротьбі фронтмена з залежністю, там некалькі, насамрэч, композицій таких є у гэтай гурта, а лише подрабязності у нас тут на хвалі Радіо Сталіцы будуть, які менавіта вилучить тую композицію, яку ми будемо слухати. Дык вось, сябры, пісня повністю присвячена боротьбі фронтмена залежністю. Яна описує внутрішній зрив, коли після періоду цвярозості чоловік здається і ловить подорожку до ближайшого бара. Пісня починається з нечаканого для панк-рока меланхолічного соло на скрипці. Гэтую партію виконала Пятра Хейден з альтернативного гурта Fat Dog.
2: Ловить подорожку. Ой, як придумано, ну, як сказано.
1: Так. Ну, ось, сябры, а ви ловіце гэты вайбы подказок і здагадайтеся, будь ласка, што за песня, што за гурт, які ви будете слухаць в якасці пераможца. У тым выпадку, калі правильный адказ, дашліце ў наш телеграм-канал «Радіо Сталіцы» пад кружочком з подказкай альбо на асабісты нумар.
2: Так, я нагадаю, 996-7002, код 33, гэта мы ў телеграм асабістыя чакаем там і не сыходзім, не разыходзімся, бо не ў забаве мы вернімся і сыграем яшчэ ў адну гульню, якая называецца «Часопусы».

0: засобних гукав, ритма і тембру складається яркий і емоціональний рок. Як усе гета працює? Слухайте у рубриці «Рок-інструментаріум».
1: Привітання усім, з вами Алла Іванова. Скрипка – струнно-смичковий музичний інструмент з високим, п'явучим і виразним гучанням. Вона з'явилася у Італії у початку 16-го стагоддя, а її сучасний вигляд і форма кінчатково сформувалися каля 500 годів тому. Назва походить від середньовічного латинського слова «вітула», яке означає «струнний інструмент». Класичний варіант складається з більш чим 70 особних драўляных деталей, для злучэння якіх не выкарыстоўваюць металічныя цвікі. На грыфе скрыпкі няма ладоў, таму музыкант павінен на вобмацак і па слыху вызначаць становішча пальцаў з дакладнасцю да міліметра. Ігра на ёй патрабуе сур'ёзнай каардынацыі і задзейнічае мышцы спіны і плячэй, што спальвае каля 170 калорый за гадзіну. Дзякуючы свайму тэмбру, скрыпка здольна плакаць, смяяцца і перадаваць самыя розныя адценні чалавечых эмоцый.

0: Радио столица.
1: По даних Білгідрамети, 24 вересня в Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частині території дощ, нічна температура повітря 6-11, удень до 16 градусів тепла. У обласних центрах удень чекається. У Витебську і Могильові 10-12, у Гомелі 11-13, у Бресті і Гродні 14-16, у столиці уночі 7-9, удень 11-13 градусів тепла, часом дощ.
2: Для тих, хто не спить. Слухай, любимая. Столица.